sandi ne menyal. Onge mosa timo gik matimo. Miyo chunyo luri kode sandi. Iluong iluong. Ise chunga, pile kode pile kata kapogi. Osipo e jachung kode. Ija bedo kode, ija mak lweta, ija oya. Luongo dogi ni mosiko. E kinde ruodhi ne miduongo baba. Onge ruoth mipimo kodi. Luong kode pako dogi ni mosiko.

0: kero tumi ni chugi. Udiambo mo ajigi pe tengero tumi ni chugi. Moramo na los koe au siepe na toja kagua. Moramo na los koe au siepe na toja kagua. Kwere ni onga manguo tuchunye bendo eroji. Kwere ni onga manguo tuchunye bendo eroji. Aero ayuwa niwe jupinyi mondo wikie. Aero ayuwa niwe jupinyi mondo wikie.
1: Kukoya kanyo Kusnao ya kura moga Manuulikaro gelena Ya vimos una unidad Na kena teko.

bado mapambano. Uchino kajua mwanaume itarusi. Eh? Eni wololole uminatienu kajako numu. Eni wololole uminajangu kajako numu abiyo. Akwamba uwenyale kona timinazi. Ah, ah. Utejoka ngomani uwenyaleko.

sari akano kanyi gira bolo chinga ken kata kino ke dara chungu kanyo ke baro kure de dala usanya nyera manu babo geno manu ke ine mane da baro angla ya

Achero Kelo, Boyo Mamani. Ovidijo, Pako Jindito. Yasuvo Uma, Boyo Mamani.

0: ya leo si pa muvinyo so me bendoro ne manamo Ane ya leo si pa muvinyo so me bendoro ne manamo
1: Oloj kura diga yo
0: Ola jere ne pa muvinyo jere pa ya oro ne manamo Ola manya mi wa mosepna jere pa ya oro ne manamo
1: Ose chabo, mose pa muvinjo jala mo bena oro ne manamo. Owa ni ka uma.

se anu deno, odeno. Jaki wose pita, pita buduka goramon. Kawisa, aku muda chogi. Oh! Aduogo! Ateba teba, kachuno takwanyo pin. Wada sinikamati yo. Oh!

0: banya go lumo diaro kigna ah awachara o se piu so pio nero
1: ekidinaga la no mera video ekidin mama de